samo emu amu freni na number ne ditu twa no mo fre na me kasem ka kan chomo na yenso so number we no be fre no ne din komo 0243851613 0243851613 there so seno so na me kan wa so much.

na ma fu bebre nim se enema bi omu kom no ebi empire ebi nya empire ti ebi empire ebi nya empire je woni pa bebre wa omo se bra bia se a omo na omu jae enya empire bo na mo omu jae